0: створ, я съм нор. Я съм убоги створ. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напремаширам. Все по своей памяти отлочам, но ростопло вам припоручам, че жели си кто от вас норит. За зачитек мора си запит, я съм нор.
1: Я съм нор.
0: Я съм убоги.